0: تارے زمین ہیں تو میرا عشق فلک ہے. سماعت فرمائیں کہ تارے زمین ہیں تو میرا عشق فلک ہے, اور صدیوں سے گل ہیں تارے دھوکے کی چمک ہے. سبھی جانتے ہیں خواتین حضرہ کہ بہت سے ستاروں کی چمک دمک صرف ہم دیکھتے ہیں, حالانکہ وہ چمک دمک ہے نہیں, یعنی کہ ہم تک پہنچی ہے اب آ کر. تارے تو شاید بجھ چکے ہیں ہزاروں ہزاروں ہزاروں سال پہلے, لیکن ان کی روشنی اب پہنچ رہی ہے ہم تک. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تو میں اپنے پیار کو ستاروں سے کیوں ملاؤں بھلا؟ ہم نہیں ملاتے اپنے پیار کو ستاروں سے. میرا پیار تو سچا ہے. پیار سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا. یہ سچ بات ہے, کتنا پرانا نغمہ ہے, اور نہ ختم ہونے والا پیار ہمارا سچا. یہ دیکھیے, ہم ہر اتوار کو آپ کی تلاش میں, آپ کی محبت میں, آپ کی کشش میں یہاں آتے ہیں. یہی پیار کی سچائی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وی آر یور ہوسٹ افروستا جان کارویل اینڈ روی چرکڑی. دس از گیت بازار ریڈیو نائرا کی پیشکش.
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: Purane purane gaane aur naye naye ashar ek dusre mein milakar hum aapki khidmat mein پیش کرتے ہیں. بس اتنا کیجئے کہ ہمارے پاس بس فرمائشیں آنے کی دیر ہے. جیسے جوتی قریب کی یہ فرمائش آئی تھی ابھی ابھی جو آپ نے سنی, اتنا ہے تم سے پیار مجھے. کیا بات ہے, کیا گانا, کیا نغمہ ہے, واہ. اور اب اگلی فرمائش محترمہ جوتی قریب کی ہی ہے. اب یہ بڑی شوخ, بڑا اچھی, بڑی خوبصورت فرمائش ہے. یقین نہیں آتا کہ اس طرح کے بھی گانے لکھے گئے. جاتے ہوئے کہتا تھا کہ مندر میں ملیں گے, جاتے ہوئے کہتا تھا کہ مندر میں ملیں گے, میرا قصور کیا ہے جو وہ راہ میں مل گئے. یو آر لسننگ ٹو گیت

0: وہ کم سخن کم گو ہوا عاشقی میں آ کے. یہ سچ ہے کہ عشق ہو جاتا ہے انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی سے بات کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کم سخن کم گو ہوا عاشقی میں آ کے سچ سچ بتا گیا ہے دیوانگی میں آ کے. کلام تھا سمیر کا اور حارث جیراج کی موسیقی تھی، اور فلم کا نام تھا رہنا ہے تیرے دل میں. دل میں تو رہنے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن بھیا آج کل دل میں اتنی جگہ کہاں ہیں اور لوگ میری طرح اوور ویٹ ہو رہے ہیں. 2001 کی یہ فلم تھی، معاف کیجیے گا، کے کی آواز جانکی دیسائی کی فرمائش پر، جو بھیج رہی ہیں فرمائش ولمنگٹن نارتھ کیرولائنا سے. اور اس سے پہلے والا نغمہ جو آپ نے سماعت فرمایا محترمہ سمردھی ٹھاکر صاحبہ کی فرمائش چیپل ہل سے، مجروح سلطان پوری کا کلام، او پی نیئر کی موسیقی، سی آئی ڈی فلم واز میڈ ان 1956، جس کا یہ نغمہ تھا گیتا دت کی سریلی آواز کے ساتھ. کیا بات ہے، دیوانہ گھر جاتا ہے تو جانے سے نہ روکو، دیوانہ گھر جاتا ہے تو جانے سے نہ روکو، ماضی کے پیچ و خم میں کھویا بھی بہت ہے.
1: And Frozen G, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And coming up on Gandhi's birthday, 2nd of October, is a play, a Hindi play, Jaane Pehchaane Anjaane. Sounds mysterious. Featuring Anupam Kher, of course, and Swaroop Sampat. So it's at Memorial Auditorium, Raleigh Memorial Auditorium, downtown Raleigh. And for more information, you can contact Arvind Mahajan. Again, that's the 2nd of October, Friday, at 8:15 p.m., downtown Raleigh Memorial Auditorium. And also on October 2nd, we have the UNC Sangam Garba 2026. That is going to be from 6 p.m. to 9 p.m. at the Ramshead Recreation Center. So check it out. It's open to everyone. And once again, that's the UNC Sangam Garba 2026. And then coming up on October 8th, which is a Thursday, we will be hosting at UNC Swami Mukundananda Ji, who is touring these days, and he'll be in Chapel Hill on Thursday, October 8th. The event begins at 6:30 p.m. There'll be dinner included, a box dinner, and discourses on stress management and coping with college life, just specifically for students. So we're looking forward to that. We'll have more information about the location in our community calendar segment next week on Geet Bazaar. And the NC Dashera Festival, the Ram Leela and the Ravan Dahan will all be taking place on October 24th, 2026. And that will be great. There are garam garam jalebiyan and all kinds of snacks. And then the show, which features episodes from the story of the Ramayan, from Ramji's childhood all the way to the victory in Lanka. You can catch it all at HSNC 309 Aviation Parkway in Morrisville, North Carolina. The Mela starts at 4 p.m., the Ram Leela starts at 5:30 p.m., and the Ravan Dahan will be approximately 8:30 p.m. So come on down and check it out. For more information, you can contact Saroj Sharmaji at 919-656-5224 or Sushma Maheshwari Ji at 919-880-8529.
0: اور اب محترم جناب چرنجیت لال جی اور کنچن لال جی کی فرمائش کی باری ہے. یہ جو فرمائش ہے آپ کو کہنا پڑے گا واہ کیا بات ہے، بہت دن کے بعد سنی. ایپیکس نارتھ کیرولائنا سے آپ کی فرمائش آئی ہے. کیا کیا نہ کہہ گیا ہوں میں بے خودی میں آ کے، ارے کیا کیا نہ کہہ گیا ہوں میں بے خودی میں آ کے، قوال کی آواز کی جادوگری میں آ کے. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار.

چھپا خزانہ خوب لٹانا کوئی آسان کام نہیں، ارے چھپا خزانہ خوب لٹانا کوئی آسان کام نہیں، اور دل کی باتیں زباں پہ لانا کوئی آسان کام نہیں۔ شیوان رضوی کا کلام تھا، موسیقی تھی اقبال قریشی کی، اور قوالی کی رات فلم کا نام تھا۔ 1964 میں یہ فلم بنی۔ ہم نے شاید مڈ 80s میں ایک پروگرام کیا تھا، اس کا نام بھی ہم نے یہی رکھا تھا، قوالی کی رات ان مشیگن این آربر میں۔ کہنے والے جو بھی کہہ دے دو دل کی بات ہے، کہنے والے جو بھی کہہ لے جو دل کی بات ہے، قوالی کی رات ہے قوالی کی رات۔ ابھی تک تو یاد ہے مجھے اس کی طرز۔ اور آشا بھوسلے، محمد رفیع، منا ڈے، این بلبیر کی آوازیں تھیں۔ واہ، ایک سے ایک بڑے نام، آشا بھوسلے، محمد رفیع، منا ڈے اور بلبیر، کیا بات ہے۔ اور اس کی فرمائش آئی تھی محترم جناب چرنجیت لال جی، محترمہ کنچن لال جی کی نام سے۔ فریدہ شیخ فرما رہی ہیں کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ راجندر کرشن کی ڈیتھ کی اینیورسری کے موقع پر، جو 23 سپٹمبر کو تھی، 1987 میں، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، تو فریدہ شیخ صاحبہ راجندر کرشن کی ڈیتھ کے موقع پر، اینیورسری کے طور پر یہ فرمائش بھیج رہی ہیں۔ سچوں سے بھریں جیل یہی کھیل رہے ہیں، سماعت فرمائیں، ذرا سا تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا، حالانکہ بہت معمولی بات آسانی سے کہنے کی کوشش کی ہے، کہ سچوں سے بھریں جیل یہی کھیل رہے ہیں، جو کچھ بزرگ کہہ گئے ہم جھیل رہے ہیں۔ You are listening to Geet Bazaar.

زاہد نے، زمیندار نے، خاطب نے، قاضی نے، سماعت فرمائیں اور دیکھیے کہ یہ بھی نیا رنگ ہوگا بے شک پرانے نغمے کے ساتھ۔ زاہد نے، زمیندار نے، خاطب نے، قاضی نے، اور کس کس نے ہائے دیکھیے رسوا کیا مجھے۔ خواتین و حضرات، مجرو سلطان پوری کا کلام تھا، اور پھر ساتھ ساتھ غلام محمد کی موسیقی تھی۔ غلام محمد کے بعد تھوڑا گیپ رہا اس میں فلم کے اندر، پھر اس کے بعد نوشاد صاحب نے وہیں سے اس موسیقی کو سنبھالا۔ فلم پاکیزہ 1972 کی یہ فلم تھی، لتا منگیشکر کی آواز میں یہ نغمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ محترمہ پورما گپتا صاحبہ، بہت بہت آپ کی امتحانوں کا شکریہ، آپ کے امتحانوں کو پاس ہو کر ہی تو ہم پاس کر رہے ہیں اپنے کو۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جس زمانے میں پاکیزہ فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے جا رہی تھی، اسی وقت مینا کماری دا ہیروئن آف دا فلم، مینا کماری بہت سخت بیمار تھیں، اسپتال میں تھیں، اور وہاں سے بار بار اسپتال سے آئیں کچھ ڈائلگ بولنے کو، پھر اسپتال میں گئیں، اور آخری دنوں میں وہ اپنی فلم ریلیز ہوتے نہ دیکھ پائیں۔ اور اب ایپیکس نارتھ کیرولائنا سے محترم جناب چرنجیت لال جی اور محترمہ کنچن لال جی لیے بیٹھے ہیں ایک لاجواب اپنے زمانے کا معروف نغمہ، مشہور نغمہ کشور کمار کی آواز کے ساتھ۔ اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نغمہ کون سا ہے، کیونکہ میں نے یہ شعر اس نغمے کے حساب سے الٹا کر دیا ہے۔ اور یہ سچائی ڈھک گئی ساری بناوٹ کے اصولوں سے، یہ ہے آج کل کا زمانہ، تو کہتے رہو کتنا ہی لیکن بات تو یہی ہے بھائی جان۔ سچائی ڈھک گئی ساری بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ رہی ہے اور بھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یو آر لسننگ ٹو گی

0: اے چاند محبت میں کیا کیا گناہ ہے، ارے اے چاند محبت میں کیا کیا گناہ ہے، تو ہی تو تنہا ہے جو اپنا گواہ ہے.
1: You are listening to Geet Bazaar.

شرطوں سے دور رکھو محبت کے راستے۔ سماعت فرمائیں کہ شرطوں سے دور رکھو محبت کے راستے، وعدہ ہے بس شرط نبھانے کے واسطے۔

کر کے الفت مکر گیا کوئی، ارے کر کے الفت مکر گیا کوئی، میرے ماضی سے ڈر گیا کوئی، اور کھول کر دیکھ دل کا دروازہ، تیری چوکھٹ پہ مر گیا کوئی۔

محبت، خلوص، وفا اور وعدے، بڑا پرانا مجھے شعر یاد آ رہا ہے یہ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ چلتے چلتے سنا دوں۔ محبت، خلوص، وفا اور وعدے، یہ کیا ہیں؟ صرف آثار قدیمہ۔

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو

انجوائے کیا آپ نے یہ گانا، گانا تھا واقعی میں کافی بہترین. ویل لیڈیز کی بات کریں تو کیا ہی وہ دور رہا ہوگا یار، مطلب کیا ڈریسنگ سٹائل ہوا کرتا تھا، کس طرح کے شرٹس، پینٹس، اس کے بعد ڈینیمز، وومنز اینڈ مینز دونوں کی ہیئر سٹائلز جو تھی وہ لاجواب تھی. اینڈ مطلب جو پرسنالٹیز ہوا کرتی تھی، کیا بات، کیا دور رہا ہوگا وہ واقعی میں. اس ٹائم کا میوزک بھی بہت لاجواب تھا اینڈ موویز، بالی ووڈ تو میں کیا ہی بات کروں. اینڈ ونٹیج وہیکلس، ان کے بارے میں اگر میں بات کرنے لگ جاؤں گا تو میرا پورا آج کا شو ونٹیج وہیکل، 80s کے وہیکل پر میں بول سکتا ہوں. سو اٹس لائک کافی کافی کافی کافی بیوٹیفل، آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ڈسکرائب 80s کا کیا ماحول تھا. اور تھینک یو سو مچ چیٹ جی پی ٹی یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے، اور ہمیں اس دور میں تھوڑا جا کے دیکھنے کے لیے. Like, thank you so much.